mitlangu ya masiku horas zwa leswi 5 horas ni 8 minutes xa Mosambiki ya nkuku nyimba ku riwa lisini wamba zwa ku si gichile vuka mungiselo ku randzeka mishule ya wazihlanu wazihlanu wa chirami cha kwa pa chirami se chinge nhele chirami kumhalo ku ngarva kelo ku loko suka u buha jasu tanji jesu chama chakafula ka siku u kumeka na ukari u zama ku tifikela ka chirami lechi chinga hane hakuma funzeketa mikhukhwani zwinwanyana kumahalo ku kula kuti basop wa tikota kuva upakatsa chikomu ya masimunu ya rima uya kuhiseleni uya kuvakleni uya kubeni ka bishikati mahale zvimakoro zvigichile kula kuti vayavaya java lo salani uchange ndakunga kale zvitiviso zva wembetere bunge loko soma mazvinwana hena mungiseti mishule ya 22 mayo alembe kafamba kuti taku tava chikarika lembe se munjani makungu ya wena Cachorro de Sela. Cachorro de Sela, muito certo.

kana vola kama shirami kama mumu bichikamu ya kusawana mungu seti uchigeru choku magatahiri.

0: kumana nilivandre ungaluzi longoloko mwama mwama
1: nyama yakara ayabwagaya abu hamuhuna hakwa ku papai eh uyano mwanangu uyano mwanangu jinani kiki nyapeli aya tami holi ya papai u tabe
2: au ga mindo sabado kara au ga domingo kara au ga muvuloka eh mama yango dza kutsha ku i ama mwanangu
1: jama tshuya ya tsapo fetsa ku mama wako ga yei aku tselekedwa ku manamati je wa kara uyabwandra ngani wanu uwe kanga nyama u kara na urompango nokera semana mukhedzi wadi mama iyo yinyikana na gai
2: jinani vango va bola donat semana uholela kanu kwa fetsa
1: Uja womga ya wago Kutengu pimesa kwa ulu nyukunye dago muhunulu Yina nikitaje kwa ya kagaya Para kubi enu ya peza matiu Janya mawagu tutamwembe Aja ulu pedilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah sisana sagu soso
0: Mwama mwama

0: interativo.
1: Kumana nilivandre. Ngaluzi longoloko.
0: Mwama mwama.
2: Nyama ya kara ayabuwa gaya. Abu hamu huna hakuwa kupapa. Eo yanu mwanangu, yanu mwanangu. Jinani, kikiki nyapeli. Aya tamiholi ya papayu. Tabe. Auga minro sabadwa kara. Auga domingwa kara. Auga muvuloka. Ewe, mama yangu zaku zaku. Ii, ama mwanangu. Jama tiguya ya tabupe zaku. Mamu wago gaya yei. Agu, seleke doko manamati. Je wakara uyabuwa ndrangani wanu. Uwe kanga nyama yei. Ukara na urompangu nukira semana. Mukezi wadi mama yoyo nyikiana na gaya. Jinani wangova bula donati semana. Uholele kanu kwa yipeza ngi. Uja wamuga ya wago Wetengu pimesa kwa uruniku yedegu muhunuru Yina nagitaje buwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mawagu tutamwembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusananaga Ah, sisa nasa kusoso
1: Mwama mwama
3: Kuri vandre vandre Ungaluzi Ndumba Aba Radio Mozambique
4: Tepu yile Poderia kamu uninga lanchi nyamai. Watabu mwaga, mazengu umwembe.
5: Umwembe.
4: Pronto, abu hamu tuadzega, uzangaraja.
5: Ukwani kwa umwembe.
0: Ndumba. Suara kupiano, igitara.
6: 14 horas ni 55 minutos, kudzi 15, mahungu kujitonga pa radio. Nadzega wembe wa Albertina Pascual, na ukuji mama ni waumbire.

wa sa ku mondere anga go le kufamba anga mo vhiki mo hora akuntikile machinela saka mbedi ku mapfumeli asihle xiqivo ala ku gwaza wato swanga ta hanya yena ruma mwana wa yena a tega masa amatwa sa kya munyika wamba wa xofile.

Basmo ingiso inkongore tu Nelson Francisco Antonio Kumbani warkawe Enona kuma sikumandri yako Ubenya kwa ninye sumana Bonfin sumana Matomu makate kwa Sasabu nye sade

16:20, uchenji wa Stuart Sukuma hi kongoma hi chilawe tena bima 17:00 kasukuta kuninga mahungu ya Stiti Sagaza ninge mbani ambini mbimu wako hudungula mashaka ambi mwina kuramba juana kongwani achivali sexta-feira dia do homem que ita kwa batima na haikati zivi nkuko hivone kubachuhuma kumitumune bawi mtini batekera nkutsura kongwa vaya sela vachichani vapota nikuwe ntini Apelo kuchifono jipera mwana na walu alu. Batu meru kuya bata wana mwana na ti utuitua kuucha. Hini 16:21 e Joana Gomes.

0: Nee, irgendwann kam Sambik. Nee, das seid ihr euch.
1: Radio Moçambique, Inhambane.
0: Zasete ora jimbi mwa kwa hisa matinzala takwa himana na wapu wetu vani ya Gaza. Kasikuwa hina kuninga kuchaka siti ya sasimbidi. Hambi nimbi mwa kwa udungula tishaka. Hingadi hisa matinzala takwa na takwa himana na wapu wetu vani ya Gaza. Ndani katimini tisingatinga hina wa hitangana na wakasikuwa hikuninga kuchaka siti ya sasimbidi.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi bangafa, babangi bakuni tinzala, utsethe ni tinzala, hambe mimova yitsimbile, hambe base manaka ngundambe, ni vona vasha niseka, kuni tshidilo tatini. So ngu mhaka etonti ya nikane, kula hi dumba, kula hi tsanamisana, hambe athu inga humbela ngunguziya, hi tsanamisana, tidato, mangwana disiko dimwanyana. He dumba to he nani ngwantamo he tine ngantamo kwa he kuka he rinzela kwa tina tshukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoe ngembani Ernesto Magenge.
3: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai ahude jofana ni mati ya punga na ahlatela kutani kubaisa kalumzini. Jinga maha hii kolera.
4: A kolera, mabagi mazukotaku akudaya hichihacha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zitapeli wilwe. Kasi akutivikela kama babzi lawa zifaneli akulanza azulele telu lishi. Shamba amanja himati misabau kutani nikuma anzaku ya kuna utirisili azikoti. Kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Kiamba amanga hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza azakuga zakufanana ni matau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazukota akuga. Finingeta azakuga hinguu kutani uchela kachidra chaku na chibasile hambi na chihi nikufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashakaga wena na gini kuhuda na zifamela nikuhlatela na hini kubaisa kalumunzini. Zingamaha na kuhikole, kanile zifaneli akunwa nguvu mati. Na ututuma hikuhakisa uya chipitali chinga kusohani na wena, kasi wazukota kuhuliwa ukhela udahiwa. Akolera yatiriwa. Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa ashtirishtiku 660 kardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Nzawulu yata udahe ashalisima kazonki utumi.
2: 18 horas ni 11 minutos. E lá outra vez, 18 horas ni 20 minutos. Assim como na Matimu e a de Tico. E lá como na Justino Baca. Ali ringa de Catinzava, Ken. O Cautu, Maholaga Scudi, Chiros, Mrods, Batava, Tavanga, Cominam Gangan. O Nau Heta, o Tome, o Atuke, o Zamo Hituma Cucona. Uzaita kuhina gecha ni nyansi tihi yote lisa kutona. Se hingala ya kaskula kuzaita wakwano uzivata wena. Uko utuma. Hini 18 horas ni 12 minutes. Hii lawetilambi mu ya 18 horas ni 20 minutes kaskuta mana matimu ya ditsiku. Mbimu kwa wasamba banala kwa wasina samba kukwase di shwiti ditamu.

0: babange bangafa babange ba kunitinzala utshethe nitinzala hambe mimova yitsimbile hambe base mana ka ngundambe ni vona vasha niseka kunitsidilo tatini so ngu makaito ntia nikane kula hi dumba kula hi tsanamisana he hambe athu nga hombela ngunguziya he tsanamisana tidato mangwana diswe dimwanyana hi dumba to hi na ni ngwantamo hi ti ni nga ntamo wa ku va hi khuka hi rindzela ku va ti na xikwata.
1: Bixopo wa Chechi ya Katolika a Moengembani, Ernesto Magenge.
2: 18:20 himbima ku va hi manamatimo ya ditshiko ngo ditwida a bilung ya kundela.
3: Matimo aditsiku 22 wa enchima wa mayo wa didembeda 1960 kuva kuchioneka kugundumukela kama afu ikuteramoto ditikoni kashili kati tinga donato khona kugundumukela kuwa kama afu kuvide edika 9.5 graus na escala de Richter kuluzi de utomi magidi mararu avatu. Mokata matimo kaditsi kudwada muno kambe na wahishibobwata ngu didembe da 1939 hawa alimanya ni Italia wangava vadina ni mpwanano wa hombe ngutu. Abili ya nkundela ni Tomas Valoi wa Mulosa. Kuwide kuchuoneka sijimu iku kugundu muka kahombe kama futi watenga danto kona itera motu maka iwa ingaba ichuoneka ichishupa kaditiko da shile kugundu mukela kuwa kama futi kuwide kuchuoneka idika hombe ngutu ahawa kungaba kuchiluza utomi magidi mararu avatu ngu yona mpangu iwa utalaka vatu vavide vachi maneka vachiluza utomi muaka mihingano ya matiko o hambana hambana konsi wa shile kuvide kuchi humelelela marigwe ama ngingutu ngamu kwa uchugunumukela mafu yawa kuva kuchiwoneka chipa mudicha hombe ngutu atsiwa shtadzunizu da Amerika kuvide kuchiwoneka kudina ni ntengo na mwaka 12,000 kala 14,000 wa matera motu unguka madembe manga wa machitsibila hawa tinga wati shupa kahombe ngutu matiko ama ngingutu kakuchamusela katiti wakoti chibadu wangu gunumu kwa kuwa kama afu kuwa kuchiwoneka kuchi maheka digumi ni chanu wa matera motu ni mararu kudinga na mwaka sete kala 7.9 graus ka iskala de Richter maka iwa kasi ikuchikarato cha hombe ngutu kungati kuchuoneka chipamu chonga ngutiwa ugundu mkela nikujujekela mafu kuwa kuchushupa matiko ama ngingutu kota hingawa hishuomba kambi kugundu mkela kuwa kama afu kunga kuchuoneka kunga donto kona i grand teramotu tsehewa shile mkutitsi uda vinti doji kama ayu wa dembe da milo msenji sesenta uvili kuchuma heka idika 9.5 grau na shikala dirishter kakuchamusela ka matimo ya hingawa hishima mana mbawa kumachubuwa takambi nguditi koda Indonesia ngudembe da doji mili kwatu hawa kunga kuchuoneka 9.3 grau ka shikala dirishter Richter. Grand teramoto ya Chile tsewa Valdivia ivide ichi maheka na watu vadiho kaukalulewa makaiwa kasinga vaishininga chipamu ni kukarateka kahombe ngutu ngugundumukela kamafu yawa. Kadona ditsikudiwa kambe da 22 ka mayo ekoko ngudi lembe da 1939 ditikuda Germana ni Italia vavide vadina ni mpwanano atsiwa Berlin makaiwa ya mpwanano uwa nga danto kona i Pacto de Aso ngukuwa kasi kuchimana na masochu wa matiko yao mambidi machipwanana. Pakutu militari ya Alemanya kumbeoka tu Germana na Italia hivi ichisainwa ni kuwa ikulungelwa ngulitsi kuda 22 kama ayu wadidembe da 1939

0: unetela kudumelwa kuwa kahombe ngutu. Ngunchima wa mayu wadi dembeda 1939, Germana ni Italia vavide vachi tsanganisa ni kuwa kampi vengetela mpana nuwa wawe mga dono toko na ipaku to the asu kota hiva kuhishi uomba uomba. Kama timo aditsikudiwa da muno ipobotide ngu grand terremoto ingaba ichioneka tsewa tikoni kashile ingaba ichi maheka katidengana ko 9.5 graus na escala de Richter kudisi kuda 22 kama ai wat dembe da mlonso nje center na kambe kudivide kuchisainwa pak to the asu ngu dite kuda Germana ni Italia eto timahekide ngu dembe da 1939 mati muma gemetwa ako kadisi kudora muno manga dongselo ngwa bilion ya nkundela di Sweden. Mwingi side matimo aditsiku.
1: Ibongi la bilu ya kundera ngomati mu yawa ya ditsi kumbema kwa hila vetela Paulo Masangu ni mna ngono kuma hanyela manene ni ntumpu nuku watu.
2: Chihunga chama hanyela manene ni ntumpu nuku watu.

gipe lili na klori gipe lili mangset waranzeka khanu ni muni magidi wa magidi gidi wa medical kutani ku 9 mil milioni imali humisilwe ku hi banku mundial ka siku seketela tiku ga Msambika kama kungu machilu waku mos resilience dzimeni ya kulwisana ni kuchicha kama tsamala ya tinguva akachoku ka Gaza kuvilelwa antsengu wa mazana manharo wa magidi gidi wa medical ka siku vusheta regadi ho hleteluwe ku hi tivula leti to gumesa ta kanzi ha lo munyambana ti hlayo vanana vakinyaviswa ku ati fanele tadri nguvunguvu ka letela nako ka michadu ya handle ka nawo kuula amitiri ya ta ushushisa ka chipansi lechi tihlwa ku ta mahungu ya dzongeni ka tiku matomba nakona hiku twazisiwa ka ku hunza ka khanu wa makumi ni makumi manharu wa vanhu vasha hika makungu machulu waku empodera tsama iseyo hiku ambela ona.

Fizemos ileswi ka muganga un'walungu ka provhinsi ya Nyambani u laha Mapinyani kulumba district ya Vilankulu ya Rambajaleg hi Batex ka Tau Chai kambe ga mapasi hi Narcisse Mateus wa ka Matsinyi. A tswaliwa lahaya Mapinyani kambe a hanya ka Vilankulu ka Chikatlech. Vilankulu kutana ku Mapinyani na kona kulumba district ya Vilankulu post administrativo. Seke kota hi maelekuleya swi ta simama hi kongoma ya adzongeni ka ha simama Nyambani kambe kutsongwana hi khasa hukasi hi nghena ka pandi mujekeni ya ramba jaleki loyi lwixi makwakwu loko ku ndzi nge va kohlwa tswala va mina u cenjigiswa ga jaleki lwixi faustini makwakwu.

Utenje kama shula la radio Mosambiki kuneni na isima kupanga lata kongoma a meno itini 45 minute chikatileche tuwe kunyika alongoloko wa chonja chati rosi kuna henga sichikala sayi tasima mehe kupanga lata mranzi mingisete tinkala tau kwa mana mbana ati nja tau kwa mana mbana tau chenji kuneni la alakanyi sakule za ku luku ufuna mwane ufani luku we ustoja kulungisa au mwanzi kugaa kwe kambile ju shunga honzo kujuwe chigelu cha kuwa kuila kumeka ukona ubala hezuona aya hina kuula ule kutara di Msambiki Mr. Chiketi Klinga Felix Jackson wana wangaula magale.